Po želji naše Velide slušamo Šemsu i Usamljena žena. I ponovo pozdrav dragoj Selmi Brčanki Amini slušateljima. Pozdrav za Velidu.